0: Ji, tu sedu ne chong da qian yong cha jie, gu da so de xue ji.
1: Zhang wen ne xiong qiu, ni yu de qin ju di, shang ge lam sa ha guo si. La sam xiong ya qie du, di ren ge bo lu ren bu di, nie zhe qiu.
0: Di zhe guai min du, ya qiu.
1: Ya. Zhang ju guo yin bei.
0: Ka ri.
1: Ngai ju guo yong bi. Zhang xie dang ni ne Bolo gyeb say kyeb yubcha. Ya me nang nyi jindu shige a. Kanchado.
0: Nga ta ee.
1: Yee.
0: Chigri.

0: Cik masa, ni cha rang lakab su su.
1: Rang cik masa lang ma ri, rang nian du mian ba.
0: Yin hai nye gen ge ru ba.
2: Fang lu da wang ma li ge, wu shi yi le ma nian ka yo che ba ding wen lian su su. Ko ni shu zi ji cha ne, ji gu de ge.
1: Ta jian na, ki nan zi gu le yun jian a chang xia nan ba ta jian na. Ding an zi che wo yo chi ji, rang yi kun dun che be kung ni, ki se ji xia le pian ta gu qiu, an zi rang li ya si ying da.
0: Nian to bla. Chena, kunyi ni togong de, chugo rupi.
1: Kakde zunye yu na, negab le ne zhigri.

0: Lodar tuti plau yorubo. Tiring gegi be hato. Lego dos guyum daga duge geguji. Lego kinzu ma chen zuje ba guyu kube.
1: Jesus. Kenas lehaji wa gyu. Nye o.